0: ماشاءالله علیکم. آفرین. باری کلا.
1: آقا ما سوم شدی.
0: سوم شدی جون. تو اول شدی. اول. آفرین. ماشاءالله علیکم. اول شدی تو.
2: خانواده. باشه.